0: wete gei dodo nu to se zo atoleton.
1: Meche hoto hota krenkre undo to to emi, mimi ma fon gajia. Hota krenkre roma zan gagbeton mi abesi hoja ema kwe weton fraternitegi. Bodo to hoto yi, rupo kple kple kpoto aina ija ikporo. To dere le kwe kwa jila ekpo meon, romia duwada ikporo. Untu eton soda yu ekbon. Boko ido donchaka, serengan toa, mali, kpoto gine biso toa kpo bo moten do do gan komenu. Nu mo unlegbon eo, mi o hoja ema fraternity mi amokade me. Fraternity do kwa wati me do. Nu koi gege do we. To gan romia duwada yi o de do. To odo kpa kwe kpoto, doncha, to honto yi la ton kpa kwe kpo eo. Nu e kambio de we, e ya de ne inda me jile. Kangba do kanunu wak po nkle unwe aji. Alo, to don yi wala nukon. Yare yare devo fo e ya solo te aji o. Nu e kambio e hoja ema fraternity o de one. Fraternity jo te men donu la busolo. Pa e ya ti me do. E yi aso me yi vonu. Kodo, nduru zozo. Dede kpo danu vila we edero. Aso me kwe la ekpo o. Nunde wa imbo. Ye me e yi tonu kula e. Dobro bro apura mo ten to goso lu. Yonu vi bene to ton la ekmo e o. Nu e hoja ema la busolo yon e ne. Hoja ema la busolo kpo a ka wano. Dio ma ifa ikpo do son ko kpo. Hey bro, kwe wedi. Bo doktor, a kia kwipa akpo di gudo e ya. Ilo la kuzu kwa nukon. Dukpo, Senegan tu atong mo e. Nwe hoja ema la busolo yon e ne. Hoja ema gasi ani enfo kawa iton kondo. Be jizan indidi kwa kwe wego. Romi ya wala iton di. Bo e ya ikmon Senegan tu ame. Mali kwe do gide biso tu akpo e ya. E wati me do. Nyambu non de wa yi. Bo e rena do jide do e ya udo. E natan to de de de kwe yiko ajila e rena. Nous comme nous e hoja ema gasiani enfo e wane hoja ema gasiani enfo lokpo nous e cambio e ya de ne inda majile ani utu e nous rudo kanu titi wado roi togbasa e no kwenu kudo a hozo we masado roi togbasa e ato agbon ujio nous e cambio e hoja ema gasiani enfo de ne hoja ema dynamism enfo ka wano bonu beneto miton nasi hu ni djijan bi Jegbe jegbe, bonando sisi ya. Nualakbe ya khosu tumbo mandon deme. TLC ya, kwa lo dide lo. Emi ya reso, to gan romi ya zwada yi yokbon ya. Nwe khoja ema dinamizmo enfo e wane. Khoja ema dinamizmo enfo lo kwa. Eh, to gan romi ya zwada yi dey. Khon ito e yaton, nou kon gondo kuto diye ya. Be wane e yiwe. Mele de di, bonundo, emanako. To kolo ta, koko le demokratu ton leso inke lo kwa ya. Nwe khoja ema dinamizmo. Dynamisme envoie et wane. Hoja ema dynamisme envoie le quoi. To ronto inlo, to dede de kwe kwa jile. Me ujien ewa iton rondo. Bwa imo, bene tu akpo do serengan tu akpo. E kule do gan komenu. Don cha e dele ton diye kwa wane. Hoja ema nasi ara kakba zinkbo yo. Bejizon li lidi. To gan romia luwada iton jijien ewa iton rondo bwa timele. E ya ko, bon. To dede de kwe kwa jile me dikpo do. Aye sikpo gwane. Nwe hoja ema. Nasiara irene hoja ema nasiara ro kwa wati mero hey traore gausu faisalo ho awale kwe lo turuzi toho amenu romia duwada igudo die ya leya dog beta ya ton conscience citoyenne eseo hey monjameto yi bati ensemble digon e nwe hoja ema nasiara irene hoja ema l'investigateur kuzuwe bereto ato e ewa iton rondo bo Erika, Junti, Ekolo Jirena, Beneto Vilebi, qui va do, Sinkon, Dagwe Parwene, l'investigateur au poids, Antiwa, Yeton Parweo, Ewa Timero, Toncha, Beneto Tompodo, Mali Tompoa, Romia Wada, Ipodo Goitako, Kode Betaken, Yare Yare Tontigmoe, Miafolo Roja Ema Martin, Libraji, Bogbejizon Lilibon, Mewito de Wero Ajila, Medija Waiton Rondo, Boa Timero, Bamako, Kodo Beneto Poco, Don, to dere do se de ya o me ekplega, a ya so di gbon ya nu e ho ja e mama ten libro wa ne ho ja e mama ten libro po ka wa ase kesa khia me ro pa ku to ho me ya e wa imo ji kwikwi ye me e no li da doru mi to la e ton ene ko ton to lo mi to ho ta kren gbe ko ma san ga gbe ton se o fu atoli wa ran gbe fa ton ji bo se ime me sen to mi to no ru e de wa nu a re mo a je gbe sa lo kan ji ba mi ami no mi me ba bra e va do to la ya mi ku ku tu ve point fraternité point bg anybody saw yon zangwe nu ko ta

Gaton Hodin no kunhu kwaton kuno kodo hodo hosa in hodonu a kete miton e hoto tru mitomi kudolia winu. Azao go di blue me dido I do sun hue a fo kwaton kuru go goton e beka jedo asagabi. Mese tomiton dosu mejo podo toni and sakupo mi roho esafi. Momiton de jefe mitome ha. Mo ha emi to ke se madu gbe ra kuno zangbe je mi na horu mi ba wa lu kan lo wenu mi me na o nde nde

Meti hoton todo mitola emi. Ena tenu mime bi. Do wami nu kolanu weketen miton fraternite utu. Eniboy akuno zangbe. Gawe me jege.